praise mukama tukutendereza obuyinza wa buli kantu wamenyawo endagaano ey'olumbe n'okufa wamenyawo mukama endagaano ezaakolebwa nga naffe zitusika nga gye baazikola mukama tetwaliyo n'olwokubanga ffe musaayi gwabwe mukama nga twesanga endagaano zitusika endagaano zitunoonya endagaano zitwaliriza endagaano zitugumbula endagaano zitusibye siemulumbe siemukugwa eddalo sabitusibye mutabuka obwongo ng'endagaano zitusibye mukama ng'endagaano zitusibye zitwezinzeeko ayi katonda omuyinza buli kantu ayi katonda omuyinza byonna ayi katonda alinaffe ayi katonda atuyamba gwe yakola eggulu n'ensi ayi katonda atusumulula ayi katonda atuwonya ayi katonda atuyimusa ayi katonda atuzuukiza ayi mukama atuzzaawo.

0: Amina.
1: Ayi Maria ya gwa mundanga toli muchibichi sikire.
0: Tusabire kwa ya babadukira joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.

0: sobola kaweza mukulu Ben kubanga ennaku zaali satu
1: ennaku zaali satu
2: katolaba abana bibiri na olimwana asasu emitwala abiri mwesatu ze milioni anamu mukaga
1: kati tusitwale ntinu kati basi zaali meka
2: baina basi bibiri ne babera ne budroni bubiri ndoza budroni busatu
0: budroni bwali busatu ne basi
2: bibiri ya kwa kabenje ne yali mu abalala so kati ogenda banga zino milioni anamu mukaga tezinzika kubandi.

Iran Banoni Juaya, awetu ya kubi Al-Ahed, goes bili kubedele, ate club jibaita Al-Ansam, nekola MMO, ne team jibaita Management Soccer Club, mwawa dewali mugwange Iran Banoni. Mugwange Iran Ruthenia, asuduwa ya kute Egliman, neba kubatane mo, ate mugwanga Iran Lumania, ate mjibaita Kolivinul, ya kute Siuk, neba kubasatu 0, FC Rapid Bukast, ya kute Sepis, neba kuba MO 0, wete mbela ya sodo gena masu kange tambla. Jagala kuanga nkujo kusawa nafa walio Odyssey, onako radio za wade tickets munani za sodo kuanga zuangula, amunana za sodo kuanga zuangula onako radio, aweto tiketi ya VVIP ya wangu de, FC Lati bagitume win, ya sodo kwanti wangula bili 0, atinga ne SK Supernova, bagitume 1X kwa wade bili 0, atiketi ya VVIP nevanga ya kute, atiketi ya overs neo ya kuto onako radio, aweto Sporting Lisbon bagitume over 2.5 kwa wade musambu 0, atinga ne IF Vestry, bagitume over 2.5 gawa demu kagabiri awakute ya overs ba wangu de atiketi ya kibibanao ya kute atampereni ilibes wini atera over 2.5 gawa de emu satu nga tampereni iliben tampereni ilibes wangu de gawa de emu satu ekibibane chukwata atiketi ya yama sabi yomu talo ya kute ogiriete IS1X gawa skide 00 APFC Slavia Sofia 1X gawa de 00 atende timje wata FK Suduva Marijapora bagitimo mungu gawa de tanemo mwete ya masavu na uya kutawaji kute wakende kubanja ya ordinary na uya kute wanja waji kuto nakula jo ya na uwa kende kubanja klabu jibaita Al-Ansa asuka klabu bakti 1x kwa wede mwem amala mu FFX kwa wede bili bili atende nurbi IF kwa wede back to my next wa wede sakemu ya ordinary na uya kuto nakura jo atiketi ya VIP ya kute atimuja wata FC Colinyville une doala magitimu 1x kwa wede satu 0 akeflavik IF 1x kwa wede tanu bire atine botevu providivu 1x kwa skide 0 aweto netiketi ya VIP na uya kute ya kaomera ya kute mosho keluna 1x kwa wede bire mo asuduva over 2.5 kwa wede tane mo atine timuja wata juaya awini kwa wede bire wete ya kaomera ya kute kute na ya familia mtu alivirimwe kuminya na uya kute SK Supernova kwa bagitimu 1x kwa wede bile 0 na FC Latwin kwa wede 0 bile wete ya familia na uya kuto urajo ajukiri ya singo mpila bagonge zayo ya yes ya ganyo kwange ita uye ka kakato unako urwario bamazo kwanga wateke mpile juangula anaka tambula kawe kari odi 52 jukira katambula kawa koku weekend kari odi 70 kagenda masu kwanga kakwa atakatambula kwa kwa kuroku tano mundange kakwa taburunji ka odi 70 waka kwa tabaka baba njiza onaku baso hudo kwanti wakira kuwa njoura jo bakuwa IFK noko pingyo kuangula ne wangula satu 0 University ya kuruyo kuangula ne gugwa biri emo abike hake ni bagitimo kuangula ne wangula biri 0 atimu jabaita HJ Kalensiki bagitimo win ne wangula biri emo abike ngwa FK bagitimo kuangula ne wangula biri emo asino disrandi bagitimo win ne wangula biri emo atimu jabaita Braith kejama ni bagitimo onex ne gugwa emo ne hauka hafuna ja bagitimo mwune suru kwa tuwangula goals bili kwem okuleka FK Uda Rigo kwa wabagungezayo nekwezo teams zibakuwa awete singa okuleka haze timu ze kumi omwenda zaasu uro kwanga esa mandesike na masu uro kwanga ziwangula okuleka gumo guayo ngezi guayo kala abantu basu uro kwanga bali nsimbi akatambula kibaku wa kuro kutanu kako zeki kageze masu uro kwanga wangula kwa wangude ku weekend odi 70 ya geze masu uro kwanga kwate ya kende demuru akumante ogumba guongezayo nenga wete tuguaza njibwa nenga wete akatambula kawe kakute brunch kasu uro kwanga kwa tako ku weekend abantu ya liye atadeko mutuaro ya geze masu uro kwanga liye wakili kari mituari nkagao ya teka ke kumi wachiri wabukadenga mukaka ni ya teka kakakade wachiri wabukadengo mukaka awa ya sodo gena masu kanga abategura akara akatambula kibaku wabali odds weekend kona kasodo kanga kubaburunji kakute abantubali masanyi bali mkocha chancha kakato uwarero bakutere deo empire juangula baku wada akatambula kavali rupaka kuna kurokuna kari odi 52 atenga kanuka nkuminya gendo kwa taka katambula kabukusinse nkuminya kari odi 52 wakateka koro kumi karo jaku wango fune mituare tanu mwen kubibere wakateka kwa mutuaro na fune mituare tanu mwebili wakateka ke mituare kumi na fune wakadebu tanu mwen mituaro abili wakateka kaka kande kanarete wakada tanu mwebili nogena na utambuli rao kala katambula wakatade ya koku wikende kasa hudo kwanga wangula kakati na kano wakatade chono kwanti okona agenda kusimeso uko tekeke ya temwa suchu mwabili osuro kwango fune tiketi juya gara wamalo jiteka kwenye gastabi bili kumista makumi abili sita makumi asatu ashi kodi
elista bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi asatu ash nigesoba okay oteko kwango tadeke yate mwasechukumabiri mwabango ya gara tiketi sezuwe lako mwilijoe.

0: Dakika ziri tano zibulayo kuri sawa ensatu ezokumacha gonna ku lwaliro kyenda mu nyaka tonyeze nnyo Farmer Radio Sapiensi ya hankuluza yambagezi nsulo muziki n'ebyemizannyo Jimmy Jacobs JJ ne Kabasa we dream program sagala gramide tukubuza kira tukwagaliza amacha malungi wa mita nanda love akayimbako tukakuwereza ko gwe munywanyi wa pay akededa ku mulimo eyatuuseyo edda na wachabitete nkanya
1: mama Nico yangamba ayongeza yo kaledi yo bwakatuka ko ngaakongeze bwakatuka kubanna ngabali emuduma tubabuziza ko nnyo abali ekalule wena abatuuliriza wanogundu yabadde nansa na Katsi, bani abinasa na tubabuzi za konyo, umuimu kutambu za bulunji. Bani mwena mwena jemuli ya pauza radio sapiensi ya.
0: Tubabuzi
1: za konyo.
0: Kwa seguro, kulo tuwabade, tuwabade kwa walikuwa.
1: Kulanchi, mwani deke mmele.
0: Kusite beach. Beach. Tuwade kusite beach hotel.
1: Lumpe.
0: Mundeba awo, okulida nenyanja ya kabaka. Hotel nonji.
1: Kufadinga muso sola.
0: Kuruno byabadde bya faba nene.
1: Byabadde byabanene abantu tulina lulala.
0: Abayi
1: aba wangula mukakensa.
0: Abantu nabana bawanguzi.
1: Mukabinkano kakatikisi mu.
0: Abasatu mukabinkano kakatikisi mu.
1: Yes.
0: Iranga abakuru bakutumide.
1: Bali batia.
0: Babadde yo bakutumide nyo nebagamba ndabira kabasoyo.
1: Nze ndi wadi. Kubanga nja ku mwezi bako paka.
0: Tugenda genda yo.
1: Tugenda genda yo.
0: Era tubabuziza ko bali dawo family. Tubabuziza ko mwe bali nyo kutwanirizo nako lwajjo. Era tubabadde yo kulungi nyo
1: ne
0: vika jeno tuwabade yo ne tuli yane
1: nge mzana machi dene vika jeno
0: mutele vinyo
1: ibifana nyo nabida wa atikana badenya ambade bulunji wati mwadese
0: wabade bize nagenzo kutunulida wa no de no deri nangambo no no
1: kumuleke asala kutungu
2: program agala gramide
1: jeje
0: wanji
1: natuge na maulide tuagano kwa gira kone banna faba tumanyi banange bobo nsanze ngomanyi ebibuze bimuto bibuza kumanga toina na luku sarwacho bibuze bibuze mu byesigalize
0: bibuzo ngachi
1: jeje omuntu yali akusanze ko lokuba kumanya wana jeje Olivia achaliyo panenga mwa kukutana Olivia chokanga tuchi asoma echo chiyo ochimbuza kubanga wali okola chi
0: wali
1: manyi kululi oli ayizo kubuze chibuze sawe panange kaba soina yo mwana
0: uzala
1: di
0: yenga temuza
1: kulabanga ko na mwana
0: banange bantu mwe munyiza
1: chokaba nanga ochimanyi tino tukuze tukadiye nagenzo balabala munga tuli miaka 3 munana
0: na yeto nnazala
1: yeyo nnazala ya dakana
0: omanyi byenkozo okufuna omwana gwe
1: kaba so wafumbirwa
0: obuza biki
1: ngate tuitanga kumbaga banange
0: oli nafusa jeje no gayali lido kuwasa
1: o gayali lido kuwasa
0: o wangali de mubuwuru
1: obudde bukudukako kulagawa
0: abange bwetu bantu teka wondi bwetu simbula ani asoka funachi
1: mbe ni akano jikujitako
0: mvuganya nani
1: ani bwetu vuganya naye ebibuze ebimu yadde mutumanyi
0: choko
1: bitubuza mugyesi galize mbuza akolyo tajenje cho chigwe nayo kumanya obanna za obanna fumbirwa obanko wazimba simanyo rocha ali muziko
0: rocha apangisa
1: kwa katunda ya nyamba nenerwa nako nazimba yo namusera
0: ni webale nyo
1: kuzimba it is okay yani agambye ntino vuli mtu ajja kuzimba amaka biena gama mkwa anogwangi ngomukisa gwa mboto kaguza gamba atefune mboto kanga sinazimba ni mkani ya kuganti uli mtu ajaku zimba yoka katunda wete kiranga wafira mzigo
0: nze sikule mboto kanga bama nyoku tuku bila pulani akulabo vuga ka mboto
1: katika lobo katunda
0: katika katunda gula yoka poloti
1: kati
0: ozimbe wani ya gama ndiyo kuzimba chie chiroto cha
1: buli mtu aina chiroto chie
0: nze nizo kubi changi cha kufuga mboto cha
1: kasi mboto kabobo jifinye jifugile mzigo
0: yes
1: kubanga mkama nzo ya planninga
0: ndiyo jafuga
1: mboto kwa na maka
0: zimba
1: na ye mboto kwa olijifu
3: ulino kujatenganya tachari mkaza avira waka
4: kuli mziloni elamu nanga kati watermelon ye mubu wevunda echama zimolabi la daranga mtufe mitu yobige nda genda
3: nenge chitufu kakonda fayu
5: good morning.

Stoko mpya kabisa nkulize ya magesa sule wa muziki nevye mizanyo. Tuliku stoko mpya yenda biruamu mwemuli kuchi. Hey, wana watulikuwe kukuruze ya magesa sule wa muziki nevye mizanyo. Chenda mwenye katonye zanya fama radio sapiense ya. Kali kusisa kumpia wa mita spice na yana kudachika kuminabiri ezisa kusawa wenya. Nenga mwasuza mutiaba nange, nze ndi bulungi, na baga wangabuli jio, ebyo kusulo bulungi, nze nato mkago na vyo, nze na kusulo bulungi tulituti. Baidi, sina gagwa wonga andawa. Nenga subida tina yomu kwa nujoli, wasuza bulungi, nila mwento kwa niliza kwenye njini darin program, wenda biru rambu the mirror. Ngateka masimbi simu lalaba mita sendari bank. Bank ya fe, tutegera na feje, tutegera. Tuwe siga na fe, netuje siga. Kule bibi njini betuino kubanti tukuatagana. I mean, tukula. Kule bibi njini betuwe tago kubanti tukena maso. Yagalo kula muna Uganda anga kula kula na. Yagalo kula muna Uganda anga msanyufu. Yagalo kula muna Uganda anga tumbuka. Ogende masa nse kwe unye. Ngokuzi sasa sendari bank yoka. Kuba binebio nebi sobala. Hatia bikola ulonji. Jino nyeko. Tuliba gule. Mkugaye ntine boba to inacho genda kola mbank. Genda yoba gaye lina na gambie. Jituje wano muina bie mutu gamba. Mkukaka sono genda kufuruma sendari bank. Ngataka mwenye mwenye kwa ina kumatama. Kasi inga kajio. Sicho. Mbula kumasa nika. Kuzi ya sona nga sinaika. Yaji sasa laiva ngamba Sendary Bank. Eranga mwete metisimbu dauna kolo. Alero mprogramu ya fenda biruamu. Nza Lilian. Atenga mkugaye tutani seno mwano mwala mwita meribata. Mwala mchana. One of the two. Ngagamba salute wakuba. Nganange nkuba. Tuzizako. Can I see you tonight? Wamita Cindy. Testoke mpia Airspice Diana. Bweto neva nge goberera. Eranga bweba tiabalu njia. Mwaba tuzizako ndashika kumi na satu. Ezisa kusawa. Enya programu ndabiramu. Dhamira.

mwita rema na makula haga miakalido tetuka ziki za kudachika zizo ziri ya vili mumu sambo zukae zule kweleza wa omukaga program ndabiruamu obu imba ngobo ebi nyumange ebyo wanomu ndabiruamu wakawo visanga noka ulira kayimba ngovude kukawulira obulizi noka nyumirwa noka fumi etitiza kono ganda hapata ategeza aji titegele

0: Ye sebo.
1: Wewa lopoweza mkwana.
0: Na ukuliriza sebo.
1: Yitutalo leta na mwogo.
0: Ye sebo.
1: Ome kutukuteko fenda kubate wali kewali mwuka lavu.
0: Lavu tuwebu zaabu za ne fenda tujagala.
1: Ate kumwe kuhuli. Eto wanyanyo kwa wafugu kwa wachari ya wafugu kwa ya batu. Eto tawanyo wetuwecha wate wetudamu na ye. Kiki majensi yugi omenindi wajango kukwena asana. Kukenda wa mami kukwena kwa mwavu. Mwavuya gato wa mtu. Tunuli ya uyo yeka. Ebyo wenzi. Ibaji sana novivu wa kuwanga. Wabato ya kala muna kule wenzi nawe oine kwe wala.
0: Exactly.
1: Muba mja kuwata jana kubanga tewali ya kama mne kukula wenzi atene kia okubanga mne omesto kinga okumusto kinga kwa kia
0: okumulondola
1: Kukumula kumula
0: Baba yagala okuuma emirembe gy'omulabyo, tetolondoola nnyo. Ojja kulumwa omutima, olumu ku birimu, olumu ku bitaliimu. Oli yaweereza message nti hello dear ku simu y'omuntu. Mukazi we n'agiraba n'awanika emikono mu bbanga akuyita atya dear. Buno bugambo tumukozesa bulijjo. Aba mutu yina bigambo bitukozesa ndoza. Twayo bati nga itwayo noneka. Omuntu oba yina ky'omanyi kwa tumitation, omugamba hello sweetheart. Hello love, nenga, chima chitegeza nti omwagala. Kati ojja kwagala olondoole, ofe omutima ebisembayo. Ekirala, akaliro kano bobono kakuma mlove. Muyigo kuwa ku bantu ku budde. Time. Byonna bisobola okuba weebiri, nenga obudde bwo tebuliiwo. Ekyo kikulu. Abakyala baagala nnyo bba wakadde, abaami simanyi oba nammwe obudde mu bwagala. N'empulira bangi nomwenkasilingira abantu ng'omwami akomplaininga nti omukazi oyo omulaba tampa budde. Ekitegeeza kigwa sayidi zonna. Tali ayagala kubeera mu love talina mu budde. Because kati mba nkwagala kwoki. You don't have my time? And you claim bwonja? Kiba tekigatta. Bwogezaako kirowoozaako kiba tekikola sense. Mu schedule yo eri very busy, nyigamu akadde k'omuntu. Actually waliwo abagamba nti teri muntu ali very busy kubulwa budde bwa muntu gwayagala. Era omuntu bwakulaga nti ali very busy talina budde, manya nti toli priority. Gwe gwatafisiriza budde gwe toli priority. N'omuntu yenna ng'omuntu amwagala ebituufu tasobola kubulwa budde bwe. So muyigo okuwa abantu bamu obudde. Kye kimu ku bikola omukwano ogutambula era ogugenda okunyumira abantu. Ono agambye amaze n'asekanaga nti era mwami zike. Ojo omuleete kwa mu studio tongere okumunyumira lero ono sikeli ono babi babi agambye zike bakwagala akukyaze nebagaye musasule eno radio tekolera kugundi ekolera ku sente. Hello wanze yeah. Wanze sebo hello yes sebo wanze wanze wanji
2: nsaba awiza kasonyo kugaba eka akalu nabo kina agendo kamala nga buli omu afunye ekiddako oli alaba mikwano gye babiri nga beeyagala kukabufu nga alumu okulaba omwana engeri gy'alabiriramu munne naye ng'agamba nkoze ntyo baabuluza kyava ateegwa omu ku makya n'amugamba naye ggwe nfunye omukisa ne kusanga omusajja oyo wamujjapa omusajja oyo mulwatti okumanya mulwadde gwengo yagala okukakasa mulwadde eddagala alinywa lubaka buli mwezi ku lwokubiri olusooka mu mwezi abeerayo oyo n'amuta n'agenda n'asanga n'omulenzi gwakolera bonna yabalimu naye n'amuwa ekintu kyekimu nti mukazi wo oyo gwe weekibyeko agenda kuttu buli lwakubiri olusooka mu mwezi abeera lubaga kati bano bonna be baagamba buli omu yagamba nina okgenda mubonekereze ng'akola ki
0: ng'anonya eddagala
2: wengenda okukakasiza omusajja yakeera ku lunaku olwo n'omukyala n'agenda laba bwe basisinkanayo buli omu atandika okugamba mune olabye bulijjo olimba oli ku ddagala oli eyabaleetamu ebigambo ekigendererwa kye ne kikola ki
0: nekituukirira
2: n'olwekyo bwe tuba twagalana lavo kunyishida. Toli uliriza nyo ama tuwa ino.

baganda bange mwegayirire katonda padiri omuyinza wa buli kantu asiime ebitambi nonze namumwe kimuweereza ayi katonda gwe yateesa ebitambiro ekiragaano ekyedda ebyabanga ebya buli ngeri newaddawo ekitambiro kimu ekituufu siima ekitambiro abaana bo abakwagala kyakuweereza okitukuze nga bwokukuze ekya abeeri kyetukuweereza buli kinoomu okugulumiza gwe ekitiibwa

Wekionga tugenze ewelwe gwanga yagala kubanga nkugamba nti wekitwe kikope kya FA Champions League enzanya zisokereza zatandika dda era nga weto nonnaku olwaleero wali mu kikopo kya FA Champions League ekikope kyaba munene munene mu makalabu ali ku luka lwa Bulaya empiira kigenda kukuddamu okubanga geto giro nnaku olwaleero ate bwe tunaava ntujja kubanga twolekera omutendera ogwokusatu maaso eri yagala kugamba nti onnaku olwaleero wali mu kikopo kya FA Champions ku luka lwa Bulaya saawemu akawungezi alalat amenia yomu amenia agenda kwange sinka na shamuro korovas yomu kwangalia airande ebelia yomu kwangalia joji agenda kwange sinka na stovan bratstava yomu kwangalia slovakia tinga jarabi yomu kwangalia abuswedi agenda kwange sinka na tingaling koredi imso kwa mkwangalia gibrat na uga samu ya kawungezi samu ya kawungezi asababa kwa mkwangalia azabajani agenda kwange sinka na kopskupio kwa mkwangalia finlande atenga zgenda kuwela saa bide zekiro weto awuz eyebude negenda kwange sinkana banafa bale chipozen baje kwantiwe kubao fana bache egenda kwange sinkana gonikiza brez domu kwange lya Poland olwalero atenge FC fans president egenda kwange sinkana Dynamo Zagreb domu kwange ya Croatia egenda kuwela satu nekitunde zekiro stam granze Austria echaze banafa bat sokuba mu kwange lya Scotland atenga Klaksvik domu kwange lya Faroe Islands bagenda kwanga basinkana kauno za Algiris domu kwange lya Lithuania alani Northern Ireland egenda kwange sinkana Krevenage Vegira atenga Vikinga Reykjavik Iceland egenda kwange sinkana Paul Biasheva wa mkwangela Israeli wa wagendo kwantiwe kwa nempile mirajajiri mchikope chae fa Europa Conference League gote bogonge sinka na Levadia Floriana nge sinka na Dwita atene Bisem nge sinka na wanafo wajole wa wagendo kwantiwe kwao nenga wete mpile je chikope chae fa Champions Zanyo sokerezo zata nekado kwanga stojira noru waliro kandanda agenda kwanga bayo Betubanga tubudao ama uli agaso budo kwa tigava komu chivine chiduka nyo mzanyo gompira kudunia kuno kiri confirmed over. Kivine chino chivudo nechitegeza anti okunonyi za kwa tandiseda. Ogenda maso kanga bazi ula chechavira kwa usiufu wempisa. Owasi budo kwa tigula vika kukuna kore sande kiro. Ompira kwa finali ya wadikapu wakati wa waspana na Argentina. Ogwa wadegu wakagenda maso kanga kugwanga waspana. Bagenda maso kwa tigula vinuka masajere. Okusinda kachiko kevye mpisa kafipa. Babudo ne bategeza nti tusobodo kwanga teka wakachika kenja ulo kagene masto kwanga kula kukuno nyiza kubusifu wempisa obaso ulo gena masto kwanga vula vika kuwali kumeta stadium mwagwanga ili haba Amerika amangu dalanga paino ya wade kapia kagene masto kwanga guwao wali wabusifu wempisa ukuwa na gana kwasu ulo kwanga kubarukao wakati waba sambati mwagwanga la Argentina ativo tunaba sambati mwagwanga la wanafa wa Spana okusina kachiko kwa nakabia mpisa kagambie achinuchage na masto kwanga chimeta wechifana nyechiri elie pakaza fezali sobodo kwanga stambulo burunchi wetuage na masto kwanga tabantu kwage na masto kwanga bagoba navu mu marokoli anempise nsi ufezaso ro kwanga zila bisiwa kakati akachiko kana kafifa kabye mpisa kagambe tadde wakachika kenya ro kasuro kwanga kulokuno nza kumbere ne yaliwo amangu dalanga waspana bakakuwa Argentina gole mukomerere wetuanga waspana amaze kwangule chikopo chawe chokule chawe de cup waliwo kusuka mpisa okwarabika ko okusira kachiko kana kagambye asinga wanabera omutendesi ena anagenda masto kwanga azuli wanti enyigira mu mbere eno atera singa wanabera omusambie na anagenda masto kwanga azuli wanti enyigira mu mbere eno atugenda kwanga abo tubayimirizo okumali banga etali gere angati basamba mpira angati bali muzanyo gwa fogo mpira ate singa nabe chune chiduka nyo mpira mu gwanga lya Argentina bana agenda masto kwanti bazuli wanti bali mabega we mbere eno okusuka kwa basambi babwe mpisa anti ila baali milirugenda masto kwanga bafuga abasambi bawe ne lumonde na abasinga anti jukira anti lumonde buli gwaza ala agenda masto kwanga amusiba ko omugwa mumbere okwanga amufuga kakati singa tunazula anti ne chimene chiduka nyo pira mugwanga la Argentina baali milirugenda masto kwanti bafuga abasambi bawe amazima gali nti anabano ne chimene chiduka nyo pira mugwanga la Argentina chigenda kwanga chi tanzi kwensimbe ajuki anti amuli agave ugagamba waliwo abasambi abala bwako mumbere no ya kusuka mpiso kwaliwo aba Argentina okulina hwelo Marina okuli Leandro Paredes okuli Tagal Mada baada wakatenga ni umiko mutende somaduanga Roberto Ayala ne yagenda masto kangala wako mbele kakati agavyo gatigezeza ati wetu aweto bakunoza kutandise era bekibine keduka nyo mpira ko dunia kuna cha FIFA bagenze masto kanga basambazia nese kucha onse kusambaja amauli agafu mukuba muna mauli wa FIFA gagaga macho musambe Leandro Paredes baso lokwanti ba mwa red card mumpi mumpiro goko kumbere akavuvungana kaliwo mu watu deep
Farisi ya huko vinchi ya genda masto kanga mwa red card hawa FIFA bagambia ya red card iteri wo di Farisi ya huko vinchi tewali kwa ya wa red card mkafufunga na kage na masto kanga wira ungo mpira gwende atewa red card kale vya vyo gula muna mwuri ofe ya ugira vichamu vya sivitofu jukila ntira FIFA gambia elimu kuno nyeleza nechigoe chage na masto kanga chile wakili ya wakisi batumia guangali Argentina mbali nga baku pabungereza waliwe vigambi vya alike vitaumia na kabuduro katifu elimu kuno nyeleza abasambia wanazuli wanomu tendesi nga benyigira mbele akavuvunga na kali okufanya ya World Cup bagenda kuba imirize mpire jiriwe lako atenge chibine chidu kanyo pira mguangele jiti na wuchina zuli wanti chali mumbele eno na chio chage na masto kanga chikuma mumu ilo kumpise zali wo estali nunchi baji agena masto kanga batanza kavuwe nsimbe Wetubanga tubuda mauli ya gabako mchibuga Mogadishu mugwangeli ya Somalia gagamba ati watu president wechibine chiduka nyumzanyugu mpira kuduni ya kuromuta kajani Infantino agenda kubanga uwa kovu wechikiri wali mugwangeli ya Somalia agave uga tigizo kusindida kumuli ya gabude mchibuga Mogadishu mugwangeli ya Somalia gagambie ati watu jani Infantino ya mazedo kwanga kaka santo mwaka gunonga teguna guwako watu agenda kubanga mazo kwanga toka kwa mchibuga Mogadishu mugwangeli ya Somalia alave kumbela yompira ngabu genda masu kanga gukwatibwamu n'okulaba ng'asobola okwati abongeramu amaanyi minisita w'ensonga z'abavubuka n'ebyemizannyo mu ggwanga erya Somalia bamuyita Abdi Kadir Ale onono avudeuna ategeeza ng'ali wamu ne pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya mpira mu ggwanga erya Somalia ate nga vice pulezidenti wa SEKAFA amanyiddwa nga Ale Abdi Mohamed eyakazibwako erya Anishen bavuddewo ne bategeeza nti obabadde eri mu fayino ya World Cup mu ggwanga erya Amerika basobodde okubanga basenkanamuko ku mukulu Gianni Infantino n'asobola okubanga abakakasa nti ajja kubanga obubaka olubula ekikere mu ngali awe agene masto kanga abongera mu amanyi mukulaba nga bakula kula nyumuzanyo ngumpira kale kwatu mutako Gianni Infantino president wa FIFA ayagala okwanga afune ekyebitoke kisanjo mwaka ogujja awati agenda kwanga achara ke Somalia omwaka guno tekuna bakwanga gugwako bwe tubanga tubude watu gole kupatimia gwanga lya Cape Verde pamuita vozi nyanga yagenze masto kanga wangule kirabe kya gol kipya sinzo gena masto kanga yasobudo kwanga wangule kirabo ekyo musambi yasoso kwanga azanya mu World Cup atina agenda masto kwanga singa na habasudo kwanga bakula ki abasobodo kwanti basamba mu World Cup mulundu gwabo gwasoze obukuto gwendwa nga sports mall gwekulangirine wasobodo kwanga gubuza abasomi bagwo dala musambiki ya sokulaba okulabika ko mu World Cup atina agenda masto kwanga azanya na singa wala abana biseko mu World Cup mulundu gwabo gwasoze mu basambi bonna abasoso okulabika ko mu World Cup mulundu gwabo gwasoze bato golo kipono musajja Bozinya myaka 40 gwe balonza aba sports mall ti yasinzo kugenda masto kwanga hayole so mutindo munoche yokira golo kipono Bozinya ya kwanta abaspana abangu de chikope chenso na demokrati yu ni woguma piro gwasi uro kwanti guzi kila malire awato musajyo no Bozinya ya wangu de novu webitunu makumi ya namu enda kubuli chikumi ngomu za uo mpiro mupia ya soso kulawe kako mwadi kapo mulundo gwasose atina agena masto kwanga teka omu tindo gutali gwa vulichuna singa valala mchoku liwa mutajua Johani Mazambi ya funyo vule mtundu vitundu wa makumi ya vimu samu kuchikumi Julian Quinone so Mexico ya funyo vule vitundu kuina vina kubuli chikumi Orlando Gere Omparagwa ya funyo vule tundu bitano kubuli chikumi kubasambi abasoso okulabika ko mwadi kapo munudo gwabo gwasose atenga no musambi Elijah Just to New Zealand yafunyo kubuli tundu bina kubuli chikumi bebasambi abasoso gena mwadi kapo basi lokwanga bateko mutino munoch nenga goli pona manjwa nga Bozinya ye yabasinze Bozinya amanya ge mbuji vya Josima Oze Evora Diaz onone yazali wa mchuga Mindero mugwanga lya Cape Verde omusajjo ono abatu yakwatia ko timu ya Batabute kwe na akwatia ko club ya Mindeles na kwa chako timu ya Progresso di Sambizanga na kwa chako Zimbulu Griffith Center ELO Limaso na kwa chako timu ya Bata AS Trechin klabu ya Chavez ya Sembo kwanga kwa chako msajia watu Bozinya tacha ina timu wa kwa chako kakati elanga timu ya Inter Miami walimba Amerika ya gara kwanga yetu wali ya msajia watu Bozinya kutumia kwanga ya Cape Verde ya kakwa tempira chenda mwena nengo ni ya londe dwa ango musambi ya susu kuzanya mwadi kapo mundu kwa sose ya sinze wana avala viseko mwadi kapo mundu kwa sose kumanga genja okuteka komutindo mundu jukira abasumbi wa mkutu gunuga sports mall boba alonze Lionel Andres Messi ngai ya basinzo kwanga bakubira mpira muwadi kapeno ya sodo gena masto kange kome kizwa kuna kore Sunday atelo mkuto guno kwa sports mall gubazo kwanga gula ngiri antu mutende swati megwanga levana foba spana rusti la pente abasumo mkuto guno gubaro nzenti ya sinzo gena masto kanga tende kompira muwadi kap ya funyo bulu vtundu makumi anamu mkaga kubili chikumi Lionel Scaloni nafuno bulu vtundu makumi anamu misatu kubili chikumi atolo skelo solubake na kwate chokusato watu mye gwanga ya nawe ya funyo bulu vtundu bitano kubili chikumi morati ya keno muswiz nafuno bulu vtundu bina kubili chikumi
atomo tendesi wabaita bubisto wa kepo bane ya ya kutecho kutani yafu nyubuli tundu bisatu kubulichikumi watu musajo nbamuita Pedro leye tao brito bubista ya zari wa mchivuga buavista mguangali ya kepo bane ya limu zibizi ya suru kwanga kuwa ediba kutimia guangali ya kepo bane yao ni matima mara atendese kama timu nga mendelense na atenga koga akademika admendelo kwa otika sporting prior habu butakwe kwa otika kepo bane ya kachitendeke mpira kaga munana na wangule mpira satu mungu makamu kumempira kumina munana kuza mpira kumina muenda watu msado mbubista mbubista wa kepo bane ya mutendese ya kutia chivecho kutana mbubatendese awasizo kwanga watendeko mpira World Cup wakusina kuwa mkutu kuna uguma idwanga sports mall. Okay, ngangendo kubanga nkole nsimbi, njagala kubanga nkujukiza wanafa wa full time half time odds. Banoba kuwe mpire juangula. Bama zedo kwanga bachiteka kusimio, banafa wa full time half time odds. Gendo suru kanto veku atako, banafa wa full time half time odds. Veku atako, osuru kanto fune mpire juangula, bakita dida kusimio. Kakati wa gama, unako urajo, tickets ezwe lako za wangu de, ajukira tiketi ya wea super Monday ya wangu de, tickets musamu za wangu de, ya super Monday ya wangu de, kopa voga waktu yes wede mukanga biri, RFS win kwa wede mozro, Spanova 1X kwa wede biri zero, Asuduma win kwa wede tanem, ya Spamande nebanga ya kute, ya yes ya kute Tamekanda 21, yes kwa wede tanu nya, Tenga Nenkranes yes kwa wede nyem, ya yes wa Gorogoro ya kute, ya familia ya kute X, weto Elibes, X kwa wede satrem, kefula vipi win kwa wede nyem, weto ya familia nekwata Tenga nekibimba ya kute Elibes bagitume win kwa wede satrem nekwata ya ordinary ya kute kopa voga yes kwa wede mkaga birara FS win kwa wede muziro Spanova 1X kwa wede biri zira tene Suduma win kwa wede tanem na ya singo ya kutene mtuna draw kwa wede biri biri ya singo na kwa tane VVIP ya kute Hilves X2 kwa wede satumateke Flavik win kwa wede tanu biri bata deo de mpira akata mulaka wakari Odin kag mwokateka kolu kumi onafuna yokaromu kag mwokateka kumu tuwaru onafuna yen kag bakata deo genda kusimio onyige stabibili kumi stama kumi abidi stama kumi abidi mnya ashiye kodi soko tekeke ten Womara wenyege stabili kumistama kumi ya vidu stama kumi ya vidu mnya ashu nyege sowa ok ugende kumenu tickets jeziri akatambula jekari VIP ordinary family jeri ya bidibili yeko atiwa kwe mpira kumaina kumkaga noraji ya kute kati nga kutiket juwa gara wenyega kwa space agenda kujateka mpini kodi ya mobile money wenyege sowa ok ya fune mpire juwa angula gendo jisiwe kumau kwa te tiketi yoku bili yoku satune yoku na yoku tanu wenyege stabili kumistama kumi ya vidu stama kumi ya vidu mnya ashu pechiri Kenny Sports Center kazi jenku nyonyole hevi kata kwa Kenny Sports Center, we target into an equipment by Mizanyo Kazije.

0: Nituke sisemu nangi nitandiku kwa ntine gazua. Kwa gazua nota jifako, chidako wa yule kedo kwa ntine ufuna prostate cancer. Prostate cancer wakwata nota majanjaba, chidako wa yule kedo kwa ntine ufaba na faba shamaye. Baga ntine songa nyingi nyezi vila kwa prostate yo kwa ntine gazua. Nsonge soke dara kweza nyikiriza. Baga ntine mufeku mzogo kwenye nyogira. Mufeku mzogo kweza nyikiriza. Joku mkweza nyikiriza, kundi ya bako chalinda nata chuna na gazua. Katipa ganti unenguli, itiride, nemeleri musukali umungi ni miaka. Kasotuka miaka satu mwetane mkisajibe ila wagulu nyo, eja prostate okubantino egeda maasu na okubantine gazua wanafa wa shamaya natural products bagamba nti obwoni lobunja wukutuka kwa ngombili kukula gantino prostate ye gazie kasula bango tanso kufuisa kufuisa buli kasera na dala obudo wechiro umusuro kujanga wagwesiba okutuke otuke chisera ngamuno itucha asobola kusituka oline buwa kwe gairida situka situka tutambule nga tocha asobola kusituka oino waga situka nkuite kuunga tosobola nobwoni lobula lobunja nyo kati abasha mai nacho products waga nti obwango alimombela ngeno bako lede mpeke wajita diko prostate capsule kati mpeke enu wajikozisa nga prostate ye gazie ziye egenda kudayo munamo size tukabwo jikwesanga tena gaziwa eba tejja gaziwa mujikwesanga ina prostate cancer agenda kuona nibo jikwesanga tanakwata abatajja kukwata dozi eri kumitwalo musanvu ne kitundu baga ntino mwamingi kwa soyo ntono ejangwa virengo bakwata moneda gairi obutondo virengo terera watawangala mu kisawe bakolede ka 60 minutes dose kajja kuyamba nyabula onokoma okwebaza ategwa mchala ngo tanyuza zuti ayu ne bizimba munapana ofuna obulumi ngo limu nsongo zibikira nseke ne baga ntino jangu tegele wirili eri obutonde oyina alusazi obadde kyo ntono ze zikubira ko kuba ntino ofuna gas mu lubuto ze zikubira ko kuba ntino ofuna ekiketo kamunguluze omugongo ne gukuluma ne biringe ebyo kati baga ntino jangu bakujanja alu sazezo gabe ilama wanga gamulubuto nebuo gaga ya lila gajia kufuka mkokolo uwa mulubuto hani ya evi kabyo na babi janjaba nosobulo kwa antino teri lila dada ategu waga antino wa hani ya muna kusatu vota nso kubango afune nja ulo nebuo ya antino wakulongo sako waga antino jangu papirenga baku janjaba mituale tano ngofuna fuludoza liye wala wana fabashama inacho products waga antino wakula delivery edagani bali kutu sako nikali wawaya gade kujia kudua lulu yafe tulia omonde baku magoba complex kakalina kakanyirida umumba wawo bakachama kuba complex tuli kumwaliro kusokera dala room number esokera dala eno ye number yomusawo mukubireko mubirenga mwogeraganya ali ku note musanvu note nya nsanvu mubire 10 na musanvu chinana mukaga oba note musanvu munana mukaga chinana munya note note abiri mu musanvu bibona famanyidwa nga bashamaya nacho products bakubireko musobolo kuba ntino muuliziganya kale kuba zokubiranga uliriza nkuba zokubanga otadeke cruiser magazine
1: tuwa maebale kuweleza ni kansala mwa ina jima ze kamba vuze kawa tabia dela kusapiensa wale wabazukulubo mgenzi mikai yewuse kakasanda chia mani sevitawa hao kwa galiza kubu wanguzi wale wabantu wangabi na jima fatajivida kwa dela
0: ikali webali nyo hukubango tadika nkruza mgezi halo
2: halo wamiru guama
0: wanji
2: sebo webali kuweleza mkama wangi
0: webali kuweleza sebo
2: otema tema burundi nye songa
0: amina
2: ate kufatika ni mchitanga
0: nizenga
2: kufollow inga
0: amina webali
2: Sivira kota kwa nasta ni namugo mitiana
0: yesebo
2: jendieno jesiza ni ndiga sapiensi ya
0: yesebo
2: webali nyo webali kakati ze kamuze kuwantu wangi ya wajiriko waluo mwese namugo kusaruni
0: yesebo
2: waluo msajia uka bonge benye msoro mugomba waluo chiyama niwelo siwa namugo wano mwami lebe dao joni
0: itale sebo
2: asa ni kati dizana bachi hale burenga zeni nasta ni namugo mitiana
3: ba tuweleza wakaba destiriti wano enasana self shiri inti joe lukubi ila uchikuza maulili na ambozo ndo zagwadayo gira ko ya vadeji ndo muhozi wakubaka tenukaji idurunji muyuganda
0: mkali bila bulunji gulu kwa ngota dike nkruza magiza halo
4: ona libo
0: wanji
4: ulio ndia
0: mkila yendi sebo gambo utia sebo
4: mkajia wo saro ngote tumba
0: iye sebo
4: sebo soko kweba zukutuwa maulili
0: oh sorry sinza wakujieko zitegede chitu seku simio sorry yesa longo setumba sorry
5: nisa lwa maebale kutuweleza wano kwa shiri nga sasida nukutuka Kampala kusi mepeleza yu webale kutuweleza ima Amerika
0: ikali webale kuuliliza uwele kuwango tadike nkruza magezi halo halo halo
4: wana libu
0: wanji
4: wana
0: wado kuseko
4: wasaja usate mbutu pasimu
0: yesebo
4: sebo nsabo nzikirize neba za kachiko kasteche na usadi kwa episode uniki
0: yes sir
4: kwa kule nera brigade ya jeno isoke ye mirimu kajiko na mruje jokwata wa bibe senezo mzoro nzikirize sebo Mwari wa mwaganda wange, sebo, darongo.

0: Mai furu yom siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Eno ye radio yange, radio yo, radio yono, radio yori, radio ya fena. Jenda mwenyaka tunyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magezi. Eno ye radio chenda mwenyaka tunyeze nyafama.
1: Radio ya kelezi.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Sports Talk. Talk to you, Mr. Nyo. Radio Sapientia.
3: Olaa chenda mwenye katenyeze nyafama Radio Sapiens yankuliza magezi yansula yo muziki nebye mizanyo. Tuwagala kubanga tukomawo joli. Tuuliziganye otuwe kundewoza yo yebye mizanyo wote wetubikola wanu mu program yitwa Torch yebye mizanyo. Tuwagala nyo nafe okuli ya kundewoza yo. Chicho olowoza lwacha bazanyo bafe. Lwacha alimedo kubanga bape penetratinga. Okwe yu ngera yo. Tuwala bako matimu maagama nye. Tuwulira wabake tuwa gamba wano aga kubediba. Kali katufuna wali.
4: Hello. Kansala wewe tuweza ni mwami kondo. Nina ya mta chiduru David nduwa mtikati utude.
3: Sebo.
4: Kuliza nile mtikati. Nile mtikati ndoza abante abazani wa kituwa nchevo la nchino. Kile yonge la nyua mbule. So kila da. Kwa nchifuna abazani wa kufenda. Tuchuvide mwa kanti kichari. Mito kubanga tutu abante wa kanika under 17 wa under 15. Tupada wali miaka ngazi. Oro bezi chivira. Katiba tu ukani la tupa mchimo vene ni wazo la wazi zilo la eskete solo teme zimene na agenda ata aliko kwa katibuwa yaka ahagala kusamba season ni moba af season ni agende ebweru katibuwa agende ebweru ni waso kawa mtu uza katibu kutimu jala agende mkati amani bambi jamubwa mnaga mbibimba jenka ni kena kesi

0: kuse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Sendamu inyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawelo. Waluri wa suribuwa kweto rolo mna kuruna. Kidisa tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibuako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakidisa babali wansu wa miaka 25.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkuguza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo